0: aje ma kin ka ba pada
1: palu ye o fu oro to ti fun wa gogo pe
0: itan baba gun be itan won dun o se mi leyin ni e ba mo be se wa get wo yen e le pe mi
1: palu ye o
0: oju opo te pe mi si ni 080 3295 4191. The act of Holy Spirit in the life and ministry of Prophet Gabriel Adediti Oyelami.
1: Rola wa ibamaku
0: e ba wa le lo sori oke alase pe